0: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojem autu.
1: Misli da sam poludio. Okay, I reload.

0: Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. To ti je sigurno. Da, da.
1: Večer kao stotine do tada, laganim korakom po kevu.

0: dobro jutro. Kako zove tu? Još samo fali radio.
1: 95.4 radio maestra.
2: Dok kuham ručak, ja i moj pas Zigi slušamo maestral.

7.47, dobro jutro. Malo sam zaspao, zapravo malo više, uopće ne kužim ukoliko sam sinoć zaspao, ali jesam definitivno i evo me sad s vama. Dobrodošli još jedan ponedjeljak, evo nas u 6.7. Mjeseci leteju oko nas, a mi zajedno s njima kroz svemir, a Boga mi prostor i vrijeme, tako da evo sve sam grane obuhvatio znanosti i nauke u jednoj rečenici. Šta nas ovdje očekiva? Djelomice sunčano, nestabilno, forši, sutra na večer, forši, kad poslije podne, lokalni pljuščići, ali gori opet. Jutarnja temperatura do 22, dnevna do 30, trenutno smo na 24, ali to je nebitno. Nadam se da ste proveli ugodan vikend negdje. Bilo su dva velike događaja u areni, zapravo tri, ali dva onako generalno najzanimljivija. Prvi je Jovanotti, drugi je John Legend. Tako da, eto što vam kažem. Vikend je nudio mogućnosti, a i nije bilo toliko jako toplo. Mogli ste se kupati, izaći van i šetati sve zajedno, tako da. Moram prestati govoriti, tako da, da. Jasmine Thompson, Old Friends, simpatična pjesmica, nekako sjetna za ovo jutro, nedostaju njeni prijatelji, meni nedostaju neki drugi ljudi, svako nekom nešto i u nekom trenutku nedostaje.

Trava je nisko, moral također, vlak priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, krane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo lak.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM. Maestral Grize.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati.
2: Tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

mokare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drot, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene,

0: Radio Maestral.
1: Mi je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

Dakle, prezasićena, zašećerena, neumjerena količina hranjenja definitivno ima utjecaj na povećanje tjelesne mase. A onda, pored toga, još kažu da ima i gomilu modrinih nekih poremećaja kojima je rezultat povećanje. A spadaju u neki drugi spektar. Nije ono, ja samo jedem. Ne, ovaj misli da ne jede. Da ga se lovi, ono, jače. A s druge strane, da, i ima hormonalni poremećaja i ovakvih, onakvih kojima je rezultat povećanje kilaže. Zapravo, svako povećanje kilaže trebalo bi da se obrati pažnja i prepozna i radi na tome. Radi svog vlastitog zdravlja.

20 minuta je do 10 sati, pravo vreme da vas pozdravim, još jedno bijanje vremena ponedeljkom, ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala i sa posebnim užitkom večeras, uz veliki osmih, bilo mi je ugodno večeras družiti sa vama, ostanite na frekvenciju subotu, subotni popodne, družimo se dalje, do tada neka stvarno bude sve okej, čuvajte se vrućine i pazite na sebe, do slušanja. And I

0: the radio. 95.4.
1: Samo reći ono.
2: Ono.
3: Šta znam i ono.
4: I šta ja znam.
3: I ono.
2: Molim?
4: I šta ja znam.
1: Samo reći ono.
2: Molim?
3: I ono.
4: I šta ja znam.
2: Šta ja znam ono.
4: Šta ja znam.
5: Ruga se ovo ono.
2: Molim?
6: To šta ja znam.
3: I ono.